0: kasa wrade me nyankopɔ ɛna natwei deɛ wɔde bɛyɛ yi
1: m'anim
0: nti ɛnɛ mpa ɛ woyɛ bɛbɔ paa sɔfo woyɛ sɔfo made kaka ti wodi agorɔ wobi bɛyi w'anim na nneɛma a wɔde w'anim bɛyɛ ɛwɔ busuam maame yɛbɛyi w'anim asabea nom yii movie bi na maameɛ no wopɛ su bebrebe yi na ɔno na ne ɔyɛ maame na ne ba yɛ asabea na mmaa mmienu bi ka ho na saa na papa naa ɔmo papa naa na ne ɔyɛ bayifoɔ no m ɔɔkɔ bɛyie na ne wɔfa ne ne yere n'anim na ɔde kɔ nti nkoraa ne kɔ mpaebɔ bia na no ne nya maame panyini bi na ɔpɛ su paa ɔnim su paa medina mmerɛ fi kaka na saa papa no nana sompa fm ɔyi maame no anim nti ɔkɔ mpaebɔ mpo a maame no anim na ɛba maame papa no
1: ba
0: kasɛ
1: wurade
0: sɛ obi fa m'anim ɛdi bɔne wɔ
1: sunsumu
0: obi bɛfa
1: m'anim
0: ɛde kɔdi
1: bɔne
0: ɛwɔ m'abusuam ɛwɔ
1: yesu din mu
0: ɛna nadwe mebiema no bɔ mpaeɛ
1: a
0: saa nipa no nyame gya ɛmpa ne
1: hotoma
0: saa tumi no nyame gya ɛmpa ne
1: hotoma
0: ɛwɔ yesu dire mu
1: mewane bɔbaɛ

0: gyina no no ne ɔkoma Esther ne ɔkoma Sara ne ɔyi Jona fi bonsu yɛ mu no bɛyi wo firi ɔko bi mu wate
1: ɛdɔfo
0: wakoama wate wako bi da wo na ɔda so reku